0: Радіо Актуал Кум. Кум. Кум. Ін рук криже.
1: Лі поздрав, скоро і 5 минути. Є ще 6 на кому дансе по часі умірі, ампа глава па ще видно мальце на норі на околі. Розмішляємо, кай смо наредили, чеса нісмо, кай би ще лахко наредили, ін потім прийде ен тіст момент. Тіст ен тренутте, ко се речемо, ма де, па дости е бло за данес, ін то і то. То є тісти найбольші по обчуте, ko ne rabiš nič več dokazovat, samo še uživat, ko kot znamo, samo poleti. Ogromno vrhunske glasbe sledi v nadaljevanju, jaz vam želim prečudovit večer. Še naprej, Rok Križe sem bil z vami in se slišimo kmalo srečno.
0: Nekaj lepega za vedno.